Hey. Ga be re tswa mafelong a veke wa mutlwa ga itsedi yaka matsatsi a magago ka ofela a o tswa mafelong a veke ai ne le mafelo a veke a na le anana ntho dingata je a na le matasetase je ntate le dintho dingata mafelo a na veke.